apa yang beliau berada di atasnya dari keyakinan, dari akidah, dari amalan, dari petunjuk, dari akhlak. Adapun orang yang memaksudkan dengan sunnah di sini adalah hadis-hadis Nabi, kita katakan kepadanya bahwa hadis-hadis adalah bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara sunnah beliau dimaksud di sini sifatnya lebih umum. Maka inilah yang dipesankan Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berjalan di atas sunnahku, mengikuti jalan hidupku yang aku berjalan di atasnya. Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah qudwah, teladan kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Teladan yang baik. Beliaulah teladan kita dan panutan kita. Alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Mereka adalah Al-Khulafa Ar-Rashidun Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum wa abahum. Mengikuti jalannya mereka. Mengikuti jejak As-Salafus Salih Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah berikan kita taufik untuk bertamasuk dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار